0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садое Туркия.
12: Да, Туркия радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радио са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гетплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
20: Гидареди амурия Туркия.
21: Ини адала радио суара Туркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
23: Este radio voz de Turkia.
24: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
25: Double play to close the English broadcast. First, Bahavit Hayırlı Olsun. Then we've got Elif Buse Doğan, and the song is Aşk.